wuta daya gaya wuta bita jiya wuri debbo ya ciwon da jiya da bi mu je wi saya idi saya ta kalamu wallan min kalif da bi mu saya il fodi wi tato yo saya yen ma ko saya dum rokam bi ma mi dama ni sanje gese sun tanni gese ngam yi baama mi rokken won ko saya saya rokam wi hey min dawini hande huttoyde so min kutim rotma kutirgam won ko saya iwaye saya don nyalto ko kulse fe ma wonala haaje fe wonala haaje bu woni huttani mabbani maram mareji wadari oro oro gundoji gundo mo waranno wonti piyo jultu yo on ta fangana ko dum non taw ko gusu be ngal dina saya dawa non de kirso o ƴiƴam hene ma fiɗɗo cowodiri filti hene ma fo yota waɗa he ɓernde jeɗowo tewo